0: Fuck it, drop it. So let go, Bona.
1: Gab, because Gab is
2: done. Near Hushmid, Puinegar, Karina, Hussmoth, Stump, if you're not got
1: Karina. Near Stump, when you're at Stump, I'm going to ask what I did till the Stump on Mirage or shit.
0: After this station.
2: Stump has created a new Strump.
0: As gaile sola yng Nghaile talais y letir se. Chola mae gael hebel o'r bynnag at Hiosef i chwyg.
3: Wel, ni le sam o'r wylse peidig o'r se hon, ach ni rhaid ymach o cotion tis yn y fferar chwyl y mysig e drid o'r tang aile Cwyfyn Macawil. Agus es gwnda wio o Cwyfyn. Bel an y mwycyn cent tis yn ach fwrs agel yw'r ffocl agus leagam ach i as arys. Es gael doctorus agus fiach sy'n sinig ag a hebel, sy'n eich eithaf diwag rair yma. Nil y samar o'r sy'n hir, nes nhw'n achro.
0: Cha. Wle a bel ag eisiau.
2: Nil e'n rhaid yn ein tenro dy fwain o'ch wlas a'ch nad ysnag ar ffocolegyn berle a hebelid.

agus tosa siad yma le Shandon Bells agus cawn leisio wyl tor war ar refresion agus fiti ac as eg farfelogion Peter J. Conlon nhw P.J. Conlon mar hwg di ed agus fiach sesion e mor o reim e hir symlion ni ddeg fichi hyn agus ni ddeg fichi do ba sbale yn wylinia yn nesr na gael fach wais ar ymwyr cag yn ymwyrwch symlion ni ddeg sy do ieg agus trohul si rafwr yn chyd yn hwg ysdach a mor fi taffed dien tegysig agus hwg si ysdach P.J. Conlon achos mw gael e ta ed Fiji na ta ed e rafwr ceag o rysysia yn y cwltar fyr ffatiant o fresion. The high part of the road at Hanamatari Dar Kion agus fyrsida sio o fe geistach lesion vigilair Sean Ryan as chynde Aberdorn agus creach no siad yn siol at the Connacht Man's Rambles agus cion o siad agol wad siar gydi rwyf amsir gwrs da hain agus tyrstyr gybe pibyr na galiwe pibyr coliwr Paddy Connealy fech o chasa sio agus balu wei agus ta siol a ffol Malohan William Ford Collection agus sinna an triw cawn gan o reilni cawn ewyl antorir arnw eg damsiori gysele intio y gonamara achas cawn eto castig o fforle han ffresin ffod na tida ffad masin Shandon Bells the high part of the road agus Connacht Man's Rambles

Bandas, Sheridan's Taproom, agus Sheridan's, chwala maid yn sin, gha ríl, agus dohi gormli, e dianta Elaine Riley yn sin, agus Brian McGrath, e de biano yn y dianta, agus sin gha ríl, e fi cha gasa eg sianahed, nhw sin sianahed, gha gormli, Michael Sheridan, agus gwa cosul gafar afra, an stíl ege, ed yn melodion, agus sin melodion, e fi eg dohi yn sin, agus gwa hymwyd, chala fannach dyr eisht, ed Elaine, agus ed gha agus ed tasimach, ed a seal, nhw fósta, agus dyma cynta gymau niar ciol sy'n tach sy'n gydifyn agus lacuna di bai. Nis ddig mae dyr eisig Sean Garvey agus yn eisio eisio mwyd leis y casa o'n bwynion bwy mae'r achasig sgalsawr o Willie Clancy y gofila agus y dia.

Oh, tar oedd yna dy gwni special to fan the bunny Kelly was his concert spin agus humor gwni ar him agus mas mwyn ti'n sian aham lych y gwni fi'n ei geisht at agus special to nyr efo gerwn na fflea fo comort ys môr na man na Kelly on agus fe'n sy'n geisht at go crwy agus ta ma janw gyr glor na don ta ma'r reym agus doi y gwrdd yn y PC lechel agus aham nôl tyliau cymau

0: Osan pratchior de morgachle se carige watel se dwoger si pardon sher durchina bahegi marnis tein vi pektor no krono her haso koste pistol no pokus kalon no glei Papsi gynnaddi gys bwchli gynorbwy, sgedi ar och nach siodi maer yn ys teri.
1: Caisio gwrw sy'n tein ta doel, ce gerhyn na siodi maer yn ys tarc agos bwysyn maer chi'n ffach o cwyl anios gynnaf maer a chylwm ydyn sy'n lys yn oren maer

Gwyrdytisio ni chlo gwreid. Fi doctori o aimnach na serfisio slointe in ein dîl o hwb agos caise tialach a hynnys yn ond gwychyd na serfisio leid o chynial y mach o gwein ele. Iwl tuwacht rwan fedd cod Donald Trump na mol tu rin yn Iran ffech yn lleid edrych olysio gogaid i'r da hyd agos ar ôl na chwyl belwch yr byg o fe tu glac yl y hwb. Dyr mewn chymrsad yn y Iran i gwgyrach na mol tu dyr olysio gogaid go hymlan yn cogos y Liban sy'n oedif agos gwsgwyli bod rhi chylus har mŵs. Prif sgilt yn y gweldach dyn eisiau tas i sy'n twysgwrt. Fi chwg fil i eg o hor ar list y ffeheb la cwynol i glinig le yn ospedaliau ti canon i gdyd yn aibrawn agos fi chwg i trach dwi ac ypsyn os cyn och mi eg o fannach la cwynol bert ffosti yn y mesg. Does a socr hi gwmau cord yn yr bwnar i siw la ffydd gwn fi isio la ple yn yr wasdi fflen gwy chef wachyd yr awr di. Prif sgilt yn iryd. Siola mi dyn ni cynlych i'r hwn yn ein lachu hi sosial ty wahoch o'n gali hir o gysor lori tichach dyn ffordd i rori y hern plen le deilol ys nesbw tichach tas yn gweltocht

Ar cianar fad ymwys ag eisiach dyn sin le eim a mac donocha agus an helicopter cholam wydyn sin yn maid yn ywgs chas mwydyn sin gael Anne Walsh ag eisiach lein y glwn y rôsta agus sin oran na chom ehed eimwyn sinna Martin Holland y fadyn mac donocha ag sŵr am grain sy'n le porig fersyn a ta ag eisiach lein. Nis tam ag eisiach le port wartyn heimwys mae'r caswa yn ymwys i cael o'r lechyd bian yr wod sy'n mynd fichiad dos glwys mwydyn is Dominic McGillivrida er y Trumper Johnny O'Connelly er y Musgau Cewl agus

0: in tasting rodikins ohive tiki tregi he fala agus erhis ki ar kermach mar ta sang hen ta glor tiki fala gan mar ta glor ir bin bees agus in am na nu nach wel in fobel hen anan karfuhu agus clan na hol gelacha kahmuds keen so ohive planalie ohive kanye ohive an chorus ar fad gwyl yn cynnal balansion idyd cedda ta tasal o'n wynt yn hwyt agos cedda ta tasal o horrors o'r ocht
1: Fechan ti'r chodig yn y maltysion na ti hi ffala to coord hwyr go hi hi ffala agos trici gweltoch da on hana hyn byn siac antir glor siac o minic agos chodig yn mwyn o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch Tommy de Fanacht le plan, der turn nach Mesha Wad Gomesha Agan, your toy, and real to Slaholing Leclerc Vibes.

0: @gmail.com. Tá sin an thoir an ná so thoisialta ag Instagram ag plan teanga chosearige, nó ar Facebook plan altanga chosearige, and then má dhéanann gach in a dearmar d'ar an méid tá ráta, I'm just calling Google agus chuir isteach for plan altanga chosearige, agus rachadú ag síomh Idalín plan altanga chosearige agus sin na nascannaí ag gachród agus an rifoist Iver gohan expression non, but I cash talk of we draw. Jeez, that space on McNeil don't know us on free his metarata. I'm says it's no glear air father, panel, tangosharaka. I guess by she by yeah, any smaller sock
1: Brianna Simon, tiolet, taba buichot eide maedzen agus gwneudi lib agus gwneudi lis y jamog lach hwnnw dde y feis dyn yn y gardon nesan.
0: Gwrw mil y mahad y fihel agus bych loint ach agus gwrw mahad eswch yn am siohort hwn.
1: Mil y ffalt, Simon, agus bych lo mahad hyn. Sŵna Simon o bwyl eid sy'n ag lawrlun fwy na cardon na lech pad realty go gwein oga yn sy'n. Ech teacht eich dalen, siof i chwrsi brysgwr fi ffaib cien am hyn e wôr han o wach na brysgwr caetan la mes wasa agus fi rwyd eich dyn y cien lawr na moedioch ys môr na oedde na chwyl dyn na'n gwyd brysgwr o glab o wale agus me bwyn i'n dwch gwyllwyr lech sy'n gymwyr mae'r Siachas y fe cha wagol caeta hart agus fe na aib ag dynnu cyn tele. Bwetio iddi o'n le, bwetio iddi ar ywan lechyd euro lle pwys lemons ailin ni gwir y mwynys agus yn ddiar ywan de euro lle gwych agos lan agata as yng ngrwyta ag sile dy pwyr bwyr eich ilin edi ar o'n rwag cogord achos rybse. Sine, yn maedyn mwy achos leffoed yn y chloed yn tecnoed sian o'n flaharta. Nes ni cyrwy fi mewn am ac chwrs i ffwymys i wyni i laharta e fi bleil ac chwrs i rwnych agos i ailin ni chohan y lleid yn clor. Gwydi am maedyn Moedig, goed doen we hier.
2: Gemeenlijk hier bij August voor gate valtje sterk. Ik heb klaar kunt echt de kool. Lams Evelyn Zwalisch bij mij leven is. Is jouw gemeenschap geleerd goed nemen kan hien ik. Laat ook des kool August oran. Polki om muskader bra. Johnny Candley nu Johnny Farag Peter kan jij niet weer krasten. August toestel is klaar gewoon. Er maakt niet

0: Ne tanja shakurish an kursa sha yanu agus nere hendini an abiart better gol shani swasaku kursi yanu margini faster agus shinan fa wala kursa on dogini faster or while of a torch fi kaliart akadul a level all scholar sigelik a winchama agus tadini we blian awain a literary canning gro barches fiche er a cursor fa yevliana agus vi maskan on da gini a vi irias agus er well of a trio one just in gaelic agus diniela vi in the munchari man scholar agus bitcher gro jesh aku cordon the gudge kailiarti agus va abelton is mo yenu and sin skull trivan the gaelige Dini a vi gober mar hunter rechten a si vresche agus gur wail af a kailiar tri gaelig a vi acu mar lishan policy a jazz geltart an ish le vi gober la paesti sa geltart mar hunter rechten a si vresche vau bi a da a yi agus an shan dini ele uf tai togal paesti la gaelig agus becher gol si da gober an afig agus gur wail af a curlin a gaj gaelig a fasta so Tan cursa foil
1: gan mór da gwein yn sy'n na wala wal siagiri ar
0: hyn. Agus bi'n dyn i ogyn ys yr eilt ar dylitri canyn. Agus tag yn dyn i ys yn y sion, agus ys ys deud a grenia, agus dys i gobr litri canyn. Tan cursa foil da a hannyn i. Agus ma ta symud dyn i'r bi'n sy'n cursa, ta jes ac hw cha gwal yn y lwms ag y parsyn ta, no iritus i enw ffrid hi fydderlin na holsgola, no siol y rifos na holsgola. A cilrw y ton gol yn cwrsor ffoel ar yn Alcara.
1: Cyhech ym eisiau flonni mwysyn.
0: Ysdi yn synnyd yn y wol plan al changa chlyhenile yn y dacwyn i fel yna ha. Ta siamrn sy'n y ta fforffa don rang. Agus ta mi jyst mwytiw'r i hylwyn. Agus ta sy'n y cwrsor y sê, agus crechni'n siarad ni. Ta sy'n giri i'r gyn i wol chawli acw, agus y wol ober acw, agus ta'n cwrsor un ta practical.
1: Gyda glyffogol tranona. Pelham o'r ar na sonri le gwaen le sychwrsa ar y wamacha ac mae'r dwi'r mae ta grenia Kettler lom ar yr lina agos grenia dwi'n mae'r tetu
2: Ie, ta mae gwmai
1: Mae hw ar y grenia rhaen tu hyn y cwrsa sio
2: Sio Chwyth ni mael yn sgrwyd o jarl a couple o siap yna hyn
1: Agos cytir o sia tewr ta dy jyn torch fwy'n cwrsa
2: Wel, ys lecht o'r mei you know, sy'n am sy'n lat anion you know, sy'n am gwbl Dram War, Scatamore, Safobol, well, Igiri, Gomeo, Abadni Smo Cursi, Tri Gelega, Erfile, Hime Grosha Tawakta, Mar Onadi, you know, Sa Kalisha, Gurkordu, Mokaj Gelega, As, Fiausu.
1: Agus ro Gelega, Ogut Agrenia, Salinjarna, Tun Cursi Shaw, ro Kulre, Ogut in Sa Gelega.
2: Well, can you, yeah, you trust the mayor Bonskull, in Nira, up on the Osta Hoktuji, after Rera Hela, you know, Huime Harsalia go Sasna, the, trust the learn old school, August just Kyle me, could toward the Makaj Gaelica, so we Naira and Vishan, August Vimigiri, yeah, Mustor Ockel, Alachnu, August, just ve able to Kora, a Yanu Ladini, a bay hour, at Hasamogamon.
1: Ta sy'n ta dwi'n y ffost y grenio gol y gaelic agod na bint y lenio am gychylla yr wersgil ta ffost. Mae'r sy'n y smai lenio gydahatw agos gydahatw agos gynnyrna tu'n cwrsa. Gydie mae'r ffyrtureil ys y cwrsa lor lenio rybyd gydie fydda gini bydger y ta geisiart lenio'r modin y mew bydger spesio cw ei enw gydie dweud a ffan cwrsa.
2: Oh, fi'n cwrsa i'n ta mai, you know, clwydi'n ti'n cydwyr awr, cwrsi raha, topic i cosol, you know, and seals and amata and yon, and the hurami or Roddy Cosolis and a man social den or scanning or Kaberby. August, yeah, you know, being Bamer or get up a gleo, August Gray, August Eschacht, and Kajas Mo and Bam Vincer and Cora, August and Kanch. August, you know.
1: Agus o'r hir tŵgr rydd mae hi fi'n sy'n dat sygrenia gyrwysio yn ys mwgiri ar y chant agus ar y chora.
2: Sio, sy'n yma, you know, yn ie, that, you know, beidio'r la chrwy a ianw, agus tŵ sy'n ober, you know, tawag da gymian yn rang, gymian atmosfer, jason, a ta, you know, atmosfer ffôl yma, agus, it's bas awl, a fe on, you know, botwn i anw, agos fi anna fi nairi hwy, ac i gynnam cyn a tadw, nŵr tan tu, i canch tadw, i giri, tadw chyd mwynin,
1: Yeah, yeah.
2: Yeah.
1: I guess in kind of a small Jerudini, never a cantlaw, then you budget a will

0: an réile ceacu bín fáte sarú í a lórt mar eall ar a náspa muíine sin agus an neogla tarú go mé botún in agad cante ach man bhfuil tú man cante níl tú ebaltar in na botún sin a cheartú man bhfuil tú teascad ag tuirt é ar an réile agus gan an fáte sin a bhart.
1: Yeah, shouldn't I? You know, it seems gur hen gur feidir and frasas and as far Gaelic of Rista and a Berla Clista a whole of her. Listen frasa as far Gaelic of Rista na Gaelic of na Clister. So you know when much an saltas just an Cora a harless and man. You know, being too ik follow him for in the Dini Alice Arang because na Rodia Tasam Akuantu August. Yeah, one way and salt us.
0: I guess to Tuhain am on lecturer to San Olscal and Stun Arish Gaji Yen and Tuhain.
1: Well, yeah, it's lecturer me. Bonusak Bader Aaron came, Slancha was current social this, so being McTaggis Kajwar, hour, being na McLean, Chain Shade Arrive, because it's Kajwar, ik Oberinish, ik towards Kurum. Coney had the pasty, because in the forward fumble, because Peter Kajul Dini will do Clinaku heave Angelact, no Tihiact, no Ruddy Martian, so. Yeah.
0: Yeah, do look at Donna, because Tatu says the means in ATU, while again,
1: Yeah, to mention, her could be in Jaganish.
0: That's all for the gent. Martian, Kathleen Negashat, like Grenian, and Bew. An cursa ienu ta si sesta gydog si fwy agus gyr chodis a gymorlicha?
2: Wel ta'n cael i ar tra riachta na da chod wordi ni agus ta si jes a fe geistr la grainia agus pleisir a fi on grainia fi yn sy'n rang mar mwyr dwrt grainia fi mi jabl da ple yn yr chod wor rydi agus te ober le genu ag yn dynnu iad hen gy niaws bla ober tober pisi ebryd la corysta ta sgrwydi hi on a hand lian mar hwyd dan cwrsa ac jesia ton sy'n ni hi yn sy'n rang cybi ober leherachta no sgrifni rachta no eistart a wulma jigol do plea ienw ar o fel agus corin sy'n gymorla sy'n pobl agus ta Tasbrach gogan ye sa flannel changa gleich an ila cur la lín na gancha ri lechwala agus buonart a yenu ar lort na gaelig agus tagan sha le gleich ila coa brú fa wan in san chais gamu an rang ar fael ogan sa tranona ihiluin sugan ihiluin in yeru fowar sugan agus gamuid sha dini ar gancha ri duchasiad no beidr dini gur fóla mariad ta Tá deis an de a hannaine cur leis na scile ní taú ó híh éisteart, léhirart, scríbníirart agus lúirt na géalaige. Agus do réir a chéile ins na seaarta ní a bhíon roin go mbíon deis an duine luiste ar cubí gréad an teangaí a bhesan siad sin go bhfuil siad rudba glag fuúda agus ag deirú an déh líon an sin tan duine tan cuasa seinnta practical a bheith abal a bheith gobar trí géalaigh ní gada de bheith gobar trí géalaigh go lán amsire ach go tú abal a rifost a scríú go mé tú abal a leitir a scríú go mé tú abal a lúirt le daoine commerce de dhéanú trí bhán na géalaige agus tan cáilí ar inta luachhar
0: Well, Sinead, mae sy'n gafol i'r siwl sy'n ATU.
2: Bei.
0: Mae sy'n gafol bresh, cwrs
2: sy'n bresh, ac o wasyn sio. Sio yn dar i hi fo o'n dwys y fe chygus gan sy'n ni. Ac tan yr ych yn dwlwg o'n mynd sy'n obr, gyrwael am yn cwrs sio hor yr ffael sy'n gheltart. Agus ta sio tawart ag y degyn dyn i gwyl ffael chi ryf cha. Dyn i'r bi y wyl... Y tai gobr gyffoel y sil na hybry, nota di ni o'n o'r siadeiri hi as, agos gywael off y bydr corlyn o goj geiligau. Tan cwrs i'n ta practical, ta pleisio'r bwyntlis, ta gwyd sesw a wynt y mahas yn cwrs, agos fe chai jes o gynnyn jes a hapw yn cwrs o'r hwyr ffoel sy'n gheltart.
0: Ni'n ta mwy mwrs yn gyd i ddeir hala di ni ta geisio'r lyn i'n yw ienw?
2: Wel ta olus o'r ffoel o hif ydyr lyn ac ydyn y holsgol i'r cwrs y diploma. No, ta siolw rifost yn sy'n o'n diploma sy'n gelig y golsgol na gael efo ponca i. Sy'n yn eisiau wyl yn clair ychwan agos a hanrod Boil yn leirw symau gan ffontio sio, agos dyma weil a dynir byd chiliw ôl, ys ta ffal chi rwmpw sgartio chor armsa, nefni hort y siart, do a do siart, nefni siart, do a do.
0: No, dy hoch dy siart, do a do siart, nefni siart, y do a do. Sian yn yfyr y ta Kathleen, Good a meal of my gift birch as Lordlin your magi nagrenya meal a boy has latsa as Lord fan fad the hahi he nagas a Kathleen boy has latsa fosses urge had in church August dash gila go well shut her tarash gajin real tart agus gamain cursor shul me yeri forward glockum lishgar scalvli and castlan all scalaton
2: agus tashay jim lian of vein cursor shot or file a glachin the live vein ran.

0: The Mullif run Colac Privija Ella at Halunni and Shossa Gailtert in this sheert war in Sacholact Agus Hug Connor O'Gallagher at Tisha, Kurch or Hin Chatu and Colacta Agus Lorsha Lishanunir.
1: Tama Mahin saw new at a chatting to me dog art a harke, a kin chatu and Colacta Mangan tours, Agusta Unir, a Colacta Joseph Mangan and Mohajatan Shaw, Agusta Ye Wash Ur, Canlihe, Akula Gurijan Shaw, Joseph. Artus, Coir Jaslev, or the Washer?
2: Good, my good Connor. It's much intercessed or fad the leg all anton Ogunyan and a chance he had another from it. So ask Ardila, you the Hogalags, you don't know all the scafted and the Chomani, the Maher Fast, because he'll make a much on the Rodna Jess, La Orchid Bugayeno, Dun Legas and Lay Hilleru. Tá cos lánod na tú rátar cólat agus go heirí rannia cár la cólat bosni siúma le bint tú strahalt agus a talent am adar ruig an ar hig le hema is siúlam hain tam endan waral dola gól sa tawarta iad a chelaru agus mabal ta ancar eis agus a rét su canio da le yu tong is a chíne ta siad a an tanyal agus hánod daf o an ísul tír ta mynd i'r rata yn y draff sla bliant y bliant y ffadyn ys unta, unta mwy, unta sest y lo. Ta'n colat so, yw tong, ti'n cynnyn y colat i smos y dôn, ti'n siad y nyn y carni, BYD, ffasta, agos ti'n siad y gyr yw gwledger yn ys yr na bosyn ys o, agos y gard chai jyna, ti'n siad y gwrarhw, ti'n siad anrod gol siad y geri gymau a han comfort dan chomony la cosh the passionary agus gola hanrod ar y wos agus nar y dank mae'n erig agus y gen yn y Cynia nar oedd i fi mynd y cwrtw fi eisiau gydera fi han wocs y Mark Alchaco agus fi'n cynnu mas ar y fforest so ta sydd ar y rhyfala na siwgan agus ein ta sest yr ffadlo
1: Lai tu compord yn sy'n agos te bem o'r yr compord ar y wosog tu harter hyrys ma'n sy'n agos hi ma'n chi agos ta si un ta compord a Lorlon bydger fi'n rydy bygy ydyn chi bydger na hwol yr wosni ele?
2: Wel, codyn yr oeddi rhwntiad Magasel yn y Solstice, di sy'n was ta cwig gyhe hi gyd ara, ma jyst ydych yn mwyd leid yn hi gyd yn y ara, cybyg bal awt ydych gyrru, a hansyn ta roeddi cosela na roedd ffonio na ffôn yn y charge al, ta USB agos USB-C, ta tabli y cwl a hansi hyn, ta netr ffon na hwnnw magazine, ta roedd ffonio da chosach o'r sŵas hwnnw sgisdi, ta leirys ar ta ffrydjyn sy'n ffonio johonni ffwyr. So, Nil marn roedd i ta Wi-Fi, nil marn roedd i yr agsio dy mwy, dan sgrin yn sy'n agos da HDMI connection, dy jiglat, ma ta Magasol, ma ta dy jynnw jabla colat na, nia wad sydd i geri lleru hwn i enw da gwyni ta'r waslo, higlos ni enw lys y HDMI connection, so ta lle roedd i mwys yn ta ar yn ys.
1: Agos be yn wore hwrs i sewel chat y ffasta dan chomani, dan chefus y chomani jy was?
2: Ta ahan roedd, ta sy'n gydyn ard chaidion yn gydyn na reilta Jorna a hannig yma ta camera tri hyd siasga gank yn nŵas so nid ydyn chomani ta sia ffecel yn am gydyr yma ta sia yn mhiwl yn dynna si sa tŵn was ta sia na sia ar y sgrin sig agos ta peis y bygs o chornial sy'n y lasas gen si do gwol dynna y siwl sy'n blind spot so ta ahan rod mwys yn a hiw yn sy'n ratal fwy'n rod ta ahan rod gydy caidion ffianta ta Ta lwhar ein gol ar roddi fa hawl ta Magasol na camera sio ta camera sy'n nyrd yn chomani y gol yn jerry tasyn yn siar cool o wos agos hart fod dwi'n dylig y leir la cosh tasyn yn siar je hiw so ma ta tra gol yn jerry agos dyn jad hat y maha sio'n jad niol tu gyda'r gank ar y chwl ta roddi bag ymwysyn corin sy'n gymor la sawl ta an chomani na dwi'n ni ta'r wos agos na dwi'n ni ta hart fod dwi'n ma ta ta'n siar etniad gyda hi
1: Agus cyfyd dyn ni hyglwys si o osio ompr?
2: Cyfyd gos y tri sy'n hyn, la cos Chomani agos mae dy dyn ni sgandus y grwp yn sy'n trwy. Cyfyd gos y tri la cos y leirys dyn ty fart ac yw.
1: Yn eisiau at wôr fi yn tra Joseph Dewsio mor holat ffasta agos yn rwysio Jackar ar y fe cynnwys ni enw yn eisiau at i enw mor sio?
2: Wel, fi cynnw cyn y jant y tomol ffadahan agos brymwyd cydwôr Cwyd o'r smwtiwyr, fi tri was yn ymlaen, canu yw gwni mlyon ni, hannu mi cynnwys yn fi blyon deis, hannu si beth i efi i hann, agos yn fartron ys,

0: shopadrat, dini gully bolula cardin that could be ton, dini chartna gullis, but they're busting the gullet in the yella. Shut the shan the hangal moor, I guess the lower war and you. Monta Buya dan Takia da verna dini dunia da olu ar y chair vision agus Buya sa dieta sa gael ein tamoi.
1: Dyrin gyrbog da ni'n arhi ar wastad o hoj gael gilet ar canyn an am oen an am ole agus ta ma cynti gwrs a jes agus gwrl cangol special ta ag dini lys y wos, lys y cholat agus lys na siomani y fasta.
0: Gan dawt agus ta sa gael ant a fyw chadn sy hartn ar fymyn chadn o wala fi copl da ni'n mwy ar hyf na bali Corfail Tyrone, agus chactra tí chactu gwini ag gwi gath reherin. Agus sy'n rod dyfrwyl ffordd da cola caslw hyn, cola tí bygge chawli. Lacan tu sy'n gymor agus corin chael gymor lys agus corwyr bynt y cantla cola tí ala, bach o sysi tí yna tras yn chorin ac y byd hwn agus ha hegin siad yn

0: in Liverpool and Anfield, na talent at the Theatre of Dreams in Manchester. I guess also Trosh and Rod nearly in this just Chatamahagas and Glee, you've been at Hugus, Currums, the Kisser, who didn't score the Gulvan Nottagas, Kit the Gulla Squirrel. I guess Lena Hammond or something, Lena Hammery Mahena, Tess Agus near the Wara Jangi, I guess Tasha Galanta, Tasha Inta, Inta Jess. I guess Tadini and Thorson, O Kira Cornel, the Chira, Tasha Jantan, I should Lena. Vedem de Marod Goro Lacosh Bus in the Gul O Gunangal, Freed Balaklia, and in a couple of me, Hoshimid Ratal, Sakumas, Corky faster, so then Bonachira, Lacosh Barnachira, Nish, Timidaratal Bus Nation, Igna Clahisha, and Jerishart Nerva.
1: Marluetun, Gilor Kevnik, the near the head hen, Tortini Noalis, Glasgow, Gazette, Alagas, Morsen de, I to my kinche, Marluetu, Kuchajas, Nashogot hen, Luetu Poeshinsons, Chowley, Gul. To hen more chodj than the cyfni fes acwys yn ymwahan tra ffast yn ys.
0: Wel, dy sylwn gymau, agos dy sy'n gan o gynnyrtw sy'n fi mae hiwl yn sy'n ne, agos fi sy'n malu chat yn waledw, agos fi'n chahalig yn loi. Yn yr hanym as jafi, lletr fyg na hi ar y tabla, a hannau go ban, agos fi sy'n yr torys lenye, yn yr hasymyd, clos ydy gymaid yn yr hasymyd i hen agos y ffair ceirle, Agus sgiw si litr galant agus y siantan cwrt y tyg litr fyg. Sgiw si litr galant o gwni ne tyd bwyhas yr hon na cyfni ha y fi ac i hen agus y ffair ceil ffwr y ffair ceil y bwys de taifl bliantu han agus la droch lent i nir ysw hen a bwlt y tasel yn la cwpl y blen yn ys. A dros si ffiw yn rod bwg i fi'n ymwneud sest y fi si ffwyl ys y ffair ceil y brosiwr chat ys jag ys y gang ffyd y clair agus smwyti yr eisiau na etyn ni fi sydd hen, agos jyst na cyfnia ha golon ta fi eki ersyn, agos wos o ta sianta fi lai o ffad ag o mynd i an yr hanym asta agos gyda'r as fi ma'n hasi hysyn y le ma'n letio sio agos wos o tra hwg sy'n ma'ch rhi ta ma hen o'n ta bog agos carwyr ma agos awl sy'n herfag o'n tra joris ma hwyl efo ffyrinia
1: Tá sin galanta Joseph agus Jas rud tá mai chéinte na scéaltaí sin na chlosteal ar ás ó gaoine a haisteal ar fod fad na crinealibh Ach mae ffylion mwy dron y bosna iad hen, hwg dy ffrid o wasma agos ag y lior ydi nhw am sy'r yla ffecial ar y wasa agos o hi'n y technoli at ydi, o hi'n cwrs i sewel chat ydi, ac ti'n mwy dron was ag tasha yn was ta ie enym special ta la ffecial ar y bosna i'n sio ffasta. Lôl o'n ffwysyn.
0: Wel, cyndan roeddi fi'n mynd i geri enw, fi'n mynd i geri gymau ie gynnu, enym ni ar y je was agos yn cynnag yma wahar agos cynnal a pari mor mwl hern. Agos ie gynnu, wel tawart fan hna, agus was o bys a cyrra a blin sawr o a chael mynd mwy her agus smwt yma gyrsroed agus cha brona fi'n sio ie sgor blin iawn fan am sio agus mwy her y gelw agus smwt yma hyn mae gyma cha jes gymwnd e enym sy'n ie enym y tyn nes mwy tawart a ie gynny ty ffiant y tawart a dwi'n Gwyl rhywbeg cyfnyw yn ygys grosiad na rhywbeg na cael na norbeg ddew ar y le grosiad lyn yn o un te special agos sy'n y tenni mae tyrydje os agos sy'n y tenni mae fyrin mae'n tein yn ys cac o wyl padi yw lydig canon a an ag yma gysasyn ac y byd hwn agos sy'n y dywol sia agos os oedd ta sia tawr ta sy'n tymwyd ffodwyda agos gan i'r sy'n hafen onio gwynion tro agos fe chanta tawr ta dyn gwynion mae cyfnyr
1: Smwyniw galant yn ton Joseph agos mor dyrtwn sy'n coniau sio cyfnio dy waher agos cyfnio padi y fi chomwant ffod ohonio a ffewn ymlianta bio y mel yn unig ffasta fes y chomwant ffod ohonio mohan sio ffasta
0: Wel sy'n ei agos roedd byg carwyr nyn roedd i mora yn roedd i bygyd ta sio tawr ta agos sio roedd byg fi ond ta tawr ta dwi hen grosiad mor ffart yn leisio fi mynd i cilwr agos yn roedd sio fi tarlw yn leisio Agus y lwher am cael mae rhaid, fi mae rhywbeth bygymni ar mae'r tŵs cael rhywbeth o'r cart a'i enw. A mae'r tractor ydy, agus na mydyni, hannig o gwmwng agus y rhaid, tyn y bos ni golant a hanje enym sy'n anodd gydyrra a hog gyda'i lefel yla dyw hynna. Agus fi siar golant fan y tractor ydy sy'n wyrgwyn ni, agus ffiwn y sgilti yn sy'n fi tractor sy'n, agus roedd hi'n mwysyn. So, Roedd bwg fi mae'n nerfus ar ysyn i'r un ensi a tylwyr y donam agos tylwyr y donam ffiw dyma hen y gymat yn orth yn ysgol sasyn agos ty sy'n tes yn o'i gol mae'r rhaid wel dyma hen ysmwy her y gymat
1: Galanta, galanta'r ffad agos ter ydi gael o'n iart gynnyart yn

Onil. Sin nes mwy tŵ, beth yw gyda'r cwrn gael ardal sy'n album sy'n nis mwyllio yn sy'ch leir o cwrn rodi nis masa i enw na sy'n ffeidd yma rai. Wasyn sio, hwrman chi sio ar fy niwt, mae ffynio pac as y jas gyrys o fron o'r gynnu ag ysio trwy nôn y jardín ac ysyn chi sio hwrma na, cydw i'n awr grehe bi lys, cydw i'n na wyl ysaj lys a te yn dy hasa, fi mae rai gwrm a chymarach ffyn chat y seherin Agus hannig ma trasnur gleis in yntu gerliag vrúlish, ma tatu kókracht. Agus ta gleis ogun yntu cha in yntun jobshan, chyna fin. Agus verim se, shken an gleis shan. Agus ta kajwór akus cha agun. Agus nha gribilish an gleis sha bis a brú gerliag. Agus ta ma kentu gwa gulior rodi yntu cha agud hen, nachwal gribilish. Ke sha nuala, ke sha le nuala ni gónil, mai nuala. Ni'n rhaid yma wyt la tumult yn y sy'n chlair.

personal. Níor chafad ma'n clia o hwys jeru a chafad ma'n bydger jam o mwch jarna agus for Callum Wilson cool gydira rod y decw gyro chan sy'n ta lenger yn siannig caer fanchan bydger yn cryf yn threich y wynch yn y omlynia yn siann assassin a yn siann hwys y dadla far agus dyrw gyro bariart tarin siogal yn sy woxa agus gyrwyd ffalon, agus ffalon wein, was yn siarad fi mae cyfad ar gi a tes cyfyd ffalon fi on, ach dan chaslach dan yn ysgwyl yn dramat a gianas ar yn premiership yn siarad yn ysgwyl sasyn ffwnio erker var y rist ffwnio erker y rist cyfyd wer was yn siarad

0: Lagan go to Ronda.
1: Rosa Tralee, Lagan Monahande, Beat Lagan Jake, Sacontas, Corrive Lor, Shadda Lig, Rinch Gaeliger Statue, August Kuigaraku, Umlan Leifa, August and Bircher, Leeing Iwarahu, Umlan Leifa, Sagaeliger Golga Tralee. I
0: should hear. I should hear. Fech gwrdd o ddod eis leirgwyr oedd egin eisgach dwi'r eithar o'n siol. Tysi treis oedd y cwyr hwyr domsa gyda person dy camera eisgyn dy gwyl gwyl an afioch yn indien. Dy gwyl pobl choloed o'ch o bisio chof ffin fy nynach ni wain sy'n falio ac sy'n chondau tri cheile ac sy'n sŵndach mae'r dremyn ordd man am yna. Begyr neu ogyd yn sy'n ffrir gair bryfron mewch o'r chlyg eile ygwyn yn ywf ach bydd y gwrsyn o'r gwyd yn ywf ar fanel yn loyn ar chwsoete ac mynd y creile bio yn nad fal ymwyn ychon. Mw fwych ys lifse ar fi ar yn banel Brandon o Duffig, Paddy Flood, Sorcha, Vic Philip, Ali Nick Caron, Sean O'Murchu ac Courtney Nick Illish. Mi'n bwych sfersyn yn ffyrin yn llor, Carla Sihon Aleric, Sian Mas Amorta, fi ma'n ffwyma, Lola Nifrodon, fi ma'n nhw'n ac bydd Tommy O'Hallin, Lynn Lysna Sgiat y Sport, yn ei gnefro gri. Bydd tu sort ar Rasham Lock Lea, Amor, chwn o cwig, bydd bach na Rasham Sacha hir, Lysna Banel, Ifn Nasiwnta, Tŵrs gwychiol yn oedden nhw'n Nasiwnta, Fiontrych Tugredig a Tawchi, ac Nartela. Gydysyn, slongafol, tŵr arda chyna.

sin a Walter Jimmy Vidi Vicky a chwalamid yn sin o Warris Bradley er fydl agus Ciaran Kelly o henlachan banat eil am Morris a Jimmy Wynne llun a ffysna er yn otw log a fyld yn y ffiche cwig. Wel, sin o mae'n eisiach le oran ag a trosio gan chlor sio ha Jimmy o Canawan as Rosmog agus oran

Renisha na an coconut, mar sin fún céna úsatar leis an óranchin, agus de dingle regatta in sin deire. Agus sin pís tala fáilir hafad dar tedil the Men of the Island, agus fad cairnina, a honnig ma hirs na seachtúdi, agus sinis bó fina, gudes agus Vince O'Halloran, agus Reg Hall a bhí ina danta in sin, agus is coram an lei niuv, ed an éanúla déag a bhína bealt in a gáhíla, agus a cahar déag a wása Vince O'Halloran. Bannach deilis. Gwys mwyd yn siarad nes i ddeis, Devin, so halor yn agos Ridge Hall at Anna Hanta, agos Pat Burks, agos Frahers, a chas o siad yn Jarwyn, agos siad pys i'n athala ffawl, sy'n malwch anna hwg Ridge Hall am ach fi'n tydol, It Was Great Altogether, hwg siad macha sy'n y gofila, agos y sê deg, agos dyn nhw'n tafyd y siad, agos rwy'n i'r Red Chain gylwyr gan y tafyd y tos y malwch an, rwy'n i'n siad hall y London, er y gwygl o ffydd gymorta, 1976.

And as Jimmy O'Canawa, na chwala mwyd yn sy'n erdoes ag as oran na steamer yn sy'n castigio. Agus ni eisyn, fi mwyd ag eisiach le Ali Bain agus Willie Hunter, fidgel.

Balayeri agus Keith Mila Falte ag Glor Shamborg in Asheville, Sli Dalun, a Shug Mission Hine, Kmaritir Arnagri Kyol, Nantini Hushila Bail, Dorish Homincha, a Gasla agus Kyol Alnaki Mars, Andul Kyol, Tradishunta agus Kyol Tirin, and Shabay Samsari, Berfahawar Chleg, Sulam Gra Ard, Yerishach, the Nagi, Yer Fad, agus Guanaship, Lum Inish. Vin Loga Holland, Steve Shah, Tira Buxmorla Dia, Yriana Scala, a Bra Gal Tima Agoni, agus Command Haura Ergundout. Ebbe. Nyar ter an awrd am gwybe nocht gydor sian o ran chymale. Cwpla cael nŵi ffrisin agos sef cyd fawnt rwy'n ta'n gweld i yna lomyn sio. Ond yw'r WhatsApp a dda e'n oed o'ch siacht, oed o'ch tri ydo, cwygi, cwygi, cwygi, cwyg agos yn gynol efir ma ti'n bygyr o teg sych iola cwygi hi yna cwygi, cwygi tri agos ma fi'n ti'n bygyr siola o hwag yn tiwrn ar yna gig tŵsna tachdrach deg ocht cair ni ocht ocht. Sien o'n zgyr y sys le clor na hi yn ocht.